0: する。やすれさん。やすれさん。
1: We showing love to the County Elementary School. Thank you for listening. 395.1 The Big.